0: electrolyte multivitamin drops na syrup. Eme putrano di DJ, makumu ntare di nkene itulite itulite. Ongu na dimpade na vitamins, makuto, nchekwa nkima ahu na mepo uboro. Ongu na mkwado nkende na vdak. Afravite, bungwaya nkende Afrav Came Limited. Ndi nkene meputa panda paracetamol.
1: Charlatan, owe, owe.
0: Ekwekwala ka iba mee ka ịhapụ oge dị mkpa ka ọ gaghị gị. Jiri Shalatem bụ ọgwụ ahụ eji achụ ịba nkonye dọkịta si gị goro, nke nwere Atamita na Lumifantrine. Shalatem na-abịa na mkpọ dị iche iche dị mfe maka ụdị arụ ahụ dị iche iche, tinyere na ọ dịkwa na nkụtọ cheri bụ nke mkpụrụ a na-agbari na mmiri maka ụmụntakịrị. Shalatem si n'aka Shalina Healthcare nwere mbinye aka nke otu ndị Nigerian Medical Association. Ọ bụrụ na ihe na-eme gị akwụsịghị ruo mkpụrụ ụbọchị atọ, gaa hụ dọkịta.
2: Shalatem,
0: kụtuo ịba na mkpụrụ ụbọchị atọ.
3: Let's have a talk.